faga topu na faga nofo nofo lereya ipe tangata ko tangata pe faga nofo nofo lereya aho no afio ama etu au mai pe I foka ma motua tangata na faga mari ame ko tano aliso ni foka motua la mari o motua na ya Moses ke he atu pe a Moses ia ke fuwiri mo ma fai na e ia Moses e. Pe hange koe tala noa ia honi fra mahino ia e Moses. Koe fra muia ke I nasi e taha kotoa pe he I mo ma fai o e lau maari e koe ia. He hange pe he e ia. He kake pe he e ia. Hange koe fra mua so si o atu pe mua me e lua pe mea pe ia Moses. Hange koe fra e vratapu, hange a tau ke ingo I ha ki koloa oksisi. La Maria o tua uhinga pe I nasi e tata toa pe. Hame o ke he ke he e tata toa pe. I he tau hanga whafo o tunga iwi mo iwa whai e la Maria ma oni oni. Whate fito pe ia. O ange e whai ma Maria I ho tau loto mo tau la Maria ke e whaka nofo nofo le rei ai. Ai la Maria ma oni oni. Pe te tau lawa rewa whaka haki atu. Apostol ko Paula na Korinto o Rumaua o tuku ke tangata tangata ke whakahai e lau maari pe o mea ofa e lau maari e ia ni ke nau whaifikau ni ke nau parofit ni ke nau whaiako koe ni ke nau ngau e tokoni ka koe ngai whakahaanga pe ia o lau maari e ka iai hawhainga maari e ke nafu e lau maari e I loto I e lau maari e mo loto e tangata Faha I ka kato ai. Ai nao nao o e lau maari e maho no ni I e tangata. O mana I sai pia no ta ofi ki nao tolu ki nao mana wahe. Ke ua na awarenge u nao fai hamea I o nao loto lahi mo loto fara I tangata. Ka I liu ai e fukau tou tai ko en. Ku o nao fai kosperi ku nao tohu. O ami o tuku mai ke pasi me tou tangata ki e tou tangata. E tau whawhita e ngai lama ko toa pe ia. I e iwi e moe ma whai. O e lau maari e maa ni oni. Katoa ngai o kau whai e au. Shere wesi le. Tunga to ngā ko maalunga au pito. Maalunga au pito. Shere wesi le e koe tupu ake pe e loto whare e sias whai ni lani. Whai whikawai ni tangata eki. To tupu ake pe mo shere wesi le e whai whikawai. Whanonga ia pene ngā ue whakamisinare ki Amerika. O ne ilo ai koi a ia ku loto si I mō mana mahe. Whaki ki Britania o keke ola le rei e ngā ue. Toi whaki koe ku awhāngia ange ange e ne ongo koi a ia ku loto si I ni fia mō mana mahe I whianga hangai mō e whaingata. Pare mā pēia koe tui. Whare ia e... Whare kāona e... Kun whare ki ai e kau Moravia. Sione, ai tui ke Māroki. Neongo vai vai pē tau tui. Mā e tui. Mā e tui ka aua pē tau ongo Māroki tau tui. Whāra ki e ime lau Māri e Māroki. Hako e aho wafa me ta fitur waru. Aho e koe tala noa maari e ki aike ni ongoi mafana ma ke I hono loto. Ta me he iwi la maari e maa oni oni. Kaike toi mana wahe e ia. Kaike iri fia, kaike loto si. Hoko ai, ai tota hako e. Whaka hao, a England, ya me ngai whainga ta'ala e ki hende kukitu. O ngau e whaka evangelio I he iwi. Oe ma whai, oe lau maari maa ni oni. Tau whawhitai aiki eiki. Te utangatai e sias whai lani, e tikon, maa whai whukau, tau whero mo aki ai eni. Mea pepa mutu hanga ka pusi ki tua, a ne hao, o whatata hangi mai ai, pe koe tukate li ne uta tau e, tau whawhitai ke eiki. Pe koe mawhora koe ki ngā ue koe ia England.